پانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی ہم دغرنگا پشاور ٹی پہلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پدی نمبر رابطہ قبلی شے واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893 موبائل نمبر دے 0321-592-1911 پشاور ٹی پہر پیالے کی خون خوشبو اور معیار

0: ریڈیو امن، ریڈیو امن، ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، ایک نئی دنیا بنانے کا، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا۔ ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ، خوش رہنے کا جذبہ۔
1: ریڈیو امن نیٹ ورک،
2: پیغام امن ہے،
3: پیار کی ایک دنیا لے کر،
4: محبت سمیٹ کر،
5: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں،
4: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک۔

0: الرحمن الرحيم عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبي درداء رضي الله تعالى عنه دي پیغمبر عليه الصلاة والسلام دا ارشاد نقل کی چې د قیامت پر ورځ دی مؤمن په اعمالو کې ټولو نه وزنی او درون شی به د هغه بهترین اخلاقی. زیم مفتی سید اسد علی شاه تاسو دا وخت د ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام اسلامی نشریات اورئ.
1: استعمال سے 5 دنوں میں پائے نکھرا شفاف بے داغ گورا چہرہ. بہترین نتائج کے لیے آسمانی فیس واش یا آسمانی بیوٹی سوپ سے چہرہ اچھی طرح دھو کر خشک کر لیں. آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کی تھوڑی سی مقدار لے کر چہرے پر لیپ کر کے ہلکا سا مساج کریں. صبح اٹھ کر آسمانی فیس واش یا آسمانی بیوٹی سوپ سے دھو لیں. آسمانی کاسمیٹکس جو نام ہے اعتماد کا. فور مور ڈیٹیلز کانٹیکٹ اس 0345923280 0300-585-8481.
2: Asmani Herbal Oil 100% Organic New Hair Growth Khane ke fawaid Jism ki izafi charbi aur motape ko kam kare Blood pressure aur sugar ko normal rakhe Mardana kamzori ko dur kare Hafza tez kare Aur khun ki kami ko pura kare Mede ki gas, jalan, tezabiyat, badhazmi Aur mede ka dard khatam kare Bawasir khuni ubadi, qabz aur matri mein mufeed hai مالش کے فوائد سر درد کمر درد پٹھوں کا درد اور جوڑوں کے درد سے پائے نجات بالوں کو لمبا گھنا اور سیاہ چمکدار بنائے خشکی اور سکری اور سر کی جلد کے دانوں سے نجات دلائے بچوں کے چلنے میں دشواری کو ختم کرے فالج کے مریضوں اور ہر قسم کے زخم کے لیے بھی مفید ہے جسمانی تھکاوٹ ذہنی سکون ہر قسم کی الرجی کے لیے بھی مفید ہے طریقہ استعمال صبح کے وقت نہار میں 2 چمچ 1 کپ پانی یا دودھ میں ملا کر پیئیں آسمانی ہربل آئل واحد وہ تیل ہے جو اندرونی اور بیرونی تکالیف کے لیے یکساں مفید ہے رابطے کے لیے کانٹیکٹ 0345-923-2860
1: آسمانی فارمولا بیوٹی کریم قدرتی اجزاء سے تیار کردہ جس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کا روزانہ استعمال آپ کے چہرے کو بنائے تر و تازہ آسمانی فارمولا بیوٹی کریم آپ کے چہرے سے داغ دھبے کیل مہاسے چھائیاں اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے ختم کرے آپ کے چہرے گردن اور ہاتھوں کی جھریاں ختم کرے اور آپ کی عمر کو چھپائے آسمانی فارمولا بیوٹی کریم میں سن بلاک کی اضافی خصوصیات موجود ہیں جو دھوپ کے موثر اثرات سے آپ کے چہرے کو رکھے محفوظ آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کی منفرد خوشبو اور وائٹمنز دیں آپ کو تازگی کا احساس آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کے استعمال سے 5 دنوں میں پائے نکھرا شفاف بے داغ گورا چہرہ بہترین نتائج کے لیے آسمانی فیس واش یا آسمانی بیوٹی سوپ سے چہرہ اچھی طرح دھو کر خشک کر لیں آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کی تھوڑی سی مقدار لے کر چہرے پر لیپ کر کے ہلکا سا مساج کریں صبح اٹھ کر آسمانی فیس واش یا آسمانی بیوٹی سوپ سے دھو لیں آسمانی کاسمیٹکس جو نام ہے اعتماد کا فور مور ڈیٹیلز کانٹیکٹ اس 0345923280 0300-585-8581

0: الظالمين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون.
1: ما شاء الله لك. دوباره ويا بچه دوباره سورته ويا دوباره سورته ويا.
0: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يعز ولا يعز على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون
1: ويمنعون الماء. وما شاء الله جزاك الله محمد ارمان ماشم سر موجود چرتنا دا اپر دین نا بالکل جی اپر دین کی بتا سول زمنگ آسمانی ٹور پروڈکٹ ملاوی کی بچے تے سکاربو کے بابا سر بلاڑ چ سیدھا او اپر دین تے بلاڑ چ وحید گلجن سٹور دے مین بازار دیر کی زمنگ ٹول آسمانی پروڈکٹ اگے سر ملاوی دل جی 500 روپے وں در کئی او آسمانی دا غاخون پاؤڈر دل بالکل مفت ملاو شیخ بچی لوئی شیخ خان سلیشیا او اللہ لتا سو خوشالہ سے ماشاء اللہ ڈیر خکول خکول تلاوت ماشاء اللہ لتا سو خوشالہ سے پروگرام کے نیکسٹ اللہ زدہ زمانہ پروگرام آخری کال ہوئی. السلام علیکم جی. السلام علیکم بچے نم نے سر رقم سے کال کر دیا مامونا نے کم سے بچے میمونا بچے نے کم سے کال کر دی دا کم سے سر رازیہ ہاں ہاں بچے تلاوت دوپہر تیاری نشتا خشاب شروع سے کہنا خاں
0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا احد.
1: يوزن بيويا ميمونه بچي يوزن بيويا

0: قربانیاں، بندگو، زبانڈہ، میرا بازار، گاڑے، قلعہ بہرام خان، سول بازار، بٹموڑے، کملئی، قلعہ کبیشان، کاپور اور تحصیل حلائے پکنئے، کرک اور بنا بازار کی تیر پسانے سرا ملالی، ددین علاوہ پچھتر لین بازار اور زندہ توڑغر باہر تحصیل کیوں ملالی، تم خلق چھتا بٹگرام بازار ترازی، نواوی ددی دو زیون نمون اخستلے کی، یو دال فخر بکل لاندی، او بل یونائیٹڈ مارکیٹ تا مخامخ فیصل مارکیٹ کی، او کفت ای در نغلطی کی، نظر پائل خان سرا پدی نمبر و رابطہ کوا، 344 950 32 کلیئر کر، بل نمبر دے 305 534 84 41.
1: پشاور کی ڈاکٹر مایا اور دا اقبال اس پشاور کی بابٹ گرام ٹوڑغل شملہ الئی زبانڈا ٹاکور کے پورو اور وٹو جنرل اسٹور کی آسانی سے ملا دی ہم دہلی پشاور کی بحری جنرل اسٹور کے ہم دستے آتے پشاور کی نئی ڈسٹریبیوٹر جواد خان کرا ایسے پدی نمبر رابطہ کوڑ لیجیے واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893 موبائل نمبر دے 0321-592-1991 پشاور کی بحر پیارے کی ون خوشبو اور مایا

0: بعد سجل المنزل فرغا نستعب سليمي مسلي بليبي شبا بيقون دو چاير على وفكي باقل نمونغ زنكو سغو تاسر دا بازار نخ چاير على دا خ چاير بداسي بي دا نسكم نوري دا چاير بس بس بي هلي سلي
1: دا چل کا بسما دے او کا بغار دے تو حل نی کمر دے کمر چاہیے تو پاکستان نمبر ون چاہیے رنگ بھی مسالا پنج لا جواب کمر چاہیے تو پاکستان مشہور چاہیے گا کچھ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلتستان بہر پور اور بہر ہوٹل کی استعمالی
0: نیمنی وہ سو دل و تماہم کا کمر چاہیے تو بلالا بھائی منی سو لیلاشی او دا بازار نبی دا کمر چو پزے نور بے پند چیرا پا مخفی جازر با کمر چیرا اوڑا خدا برا دا چرتا ملاوشی
1: دا بتا تا کو بنگرام جباندا نورا بانیدو چترپلین تاکوٹ کرد او بنا بازارو ملاوا دا بنگرام او علائی بہر غٹ او اولو کی جنسکور کی ملاوی کو بنگرام کی دا بیسو پنک سر مزدی دا سلیم ان برادر دکان نهم اسکلش دا کمر چای پاڑا نور معلومات پر یہ نمبر اوٹ کر لاسا کولا چھے 320-9-0-0-0-920 بل نمبر دے 314-92-490-83
2: بنی بنتا ہے کمر چائے کا خوبصورت پاکستان کمر چائے
3: خوشخبری بٹگرام دکانداران رنگے آپ و فل خلا اور بے خبر او لاہور تبدو ضرورت مشتری جلد تاثر سہولتہ بہترین کوالٹی اغا ملا بھی دلیشی اول دا ملز او دان ملے تنگو میں کلے چی رام کلا تاوز بٹگرام کشتا او دا بل دے غفتن سدا
4: رام کلاو تاوز بٹگرام بخا انتا سب کشتا
3: شہر جا دوار مطابق دوزنو او خادیو جامو غرب کی کچھ نشتا مثلا دا ہوئی دا پندو سکنو پہ کچھ چی بخا جنزت دل کر روپے وہ اس کے بعد فرش پارٹی 3000 روپے کی دی بلکہ تک آدھے باقاعدہ تعلیم مدینہ خاص کو ایشو اور فرینڈ شامل تھی
4: ماما بولے
3: نا جہاں ہوئی بل داخو کٹم والا پیکج دے تحفہ 3500 روپے وہ اس کے بعد 3500 روپے کی ملاوے گی پڑے گی شادی برات نکاح سوٹ اٹانا ایشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون فرینڈ پیس مہندی سوٹ ون پیس لون اور نور شہانہ کالی شامل دی جی پتہ یاد چاہتے ہیں رام کلاس ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹگرام اور ویم برانچ ڈے لیڈیز مارکیٹ بٹگرام نور معلومات دوبارہ بڑی نمبر ہوما صفر 356-501 اور بل نمبر دے 356-95-02 رام کلاس ہاؤس راتو دخالیو اور رنگلو زامن
5: بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن حضرت أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه بالمنبر عليه الصلاة والسلام دا إرشاد نقل في قیامت پر دی مومن پر اعمال کی طول نوزی او دن شیرا دی اغا بہترین اخلاق زین مفتی سکر قصد اکشا تاسو دا وقت در ریڈیو امن 88.4 بٹگرام اسلامی نشریات اوہ